0: ar me pacho
1: itiño o radio iyom yej kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: itiño o radio